ध्वजं तात् समुच्छ्रितम् विव्याद् चैत्रगात्रेषु छिन्धन्वान्वाशु गैः सच्छिन्धन्वाविरथो हताश्चो हत्सारथिः अभ्यधावत् ताम् देवी खड्गचर्मधरो।

च विदारितान् वेगेन कांश्चित् परान् नादेन भ्रमणेन च निश्वास पवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानेकम् अभ्यद

सन्नम ननाशतत प्रहर्षम च परम जगसुः सकला देवतागणः तुष्टुवुस्ताम सुराम देवीम सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपत्यो न